0: 雲の上から無理やりに引きずり下ろして、手をついてまっすぐに僕だけを見てもらう。彼はきっと優しい微笑みを浮かべるし、彼女は鈴のような声で褒めてくれる。何も捨ててない、何も止めてない、大粒の点々目をつぶりつぶやくよ。
1: Nice cock, bro. Thick, but not too flaccid. Perfect length. A nice 80-degree angle. I rate it a 8.5 out of 10. Good job, King.
2: Radio Anonymous.
3: Yippee-ki-yay, motherfucker.